За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а на другия избухна пожар. Българските спасители извадиха от водите моряците от бедстващия кораб. От потъналия кораб се смята, че няма оцелели и операцията по издирване и спасяване беше прекратена. Премиера Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. По думите му, двата кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове, чието произход тепърва ще се изяснява в случай, че бъдат намерени останки от апаратите. Според някои от спасените моряци, дроновете са били руски, което те си обясняват с това, че са превозвали украински товар. Какво е превозвал потъналия кораб, не е известно. Екипажа на втория плавателен съд са били общо 18 души, турци и индийци. Двама от тях бяха с по-тежки травми. Единия беше приет във военноморската болница във Варна с над 40% изгаряния, а другия с различни наранявания след преглед и лечение беше освободен. За временното настаняване на останалите, ангажимент по екорабособственика. От екоминистерството взеха проби от морската вода в района на Нос Калиакра, Бяла и Созопо, които се изследват за замърсяване по множество показатели. Това не е единствената възможна опасност от инцидента, който увеличава и икономическите рискове за целия регион. На този фон американски експерти от Държавния департамент се срещнаха с депутати от комисиите по отбрана и вътрешна сигурност в Народното събрание. Договорено беше те да окажат експертна помощ на страната ни за регулиране на мерките срещу дронове. Разговорите са били планирани отдавна и нямат общо с инцидента в Черно море, заяви заместник-председателя на комисията по отбрана Христо Гаджев. Обсъжданите теми са били свързани с правила за използване на антидрон системи, защита на критичната инфраструктура и ясно разграничаване на отговорностите между министерствата. В началото на 2027 година у нас се очаква официална американска мисия, която да помогне за реализирането на национална стратегия по модела на вече успешно действащите системи в балтийските държави. Фиктивни хоспитализации за повече от 3 милиона евро в клиниката по ревматология на болница Свети Георги в Пловдив са установили разследващите. Шестима медици са обвинени за участие в схемата, сред тях и началника на отделението и декан на медицинския факултет професор Мариела Генева. Трима от задържаните бяха освободени с парична гаранция от 5000 евро. По разплитането на схемата се работи от няколко месеца след постъпили сигнали от пациенти и лекари от отделението, чийто ръководител е професор Генева. Според свидетелски данни, тя е изисквала от подчинените си всеки месец клиниката да има определени приходи, които след това разпределяли като финансови бонуси. От частни медицински центрове в Пловдив и в Карлово, собственост на професор Генева и нейни близки, пациентите били насочвани за болнично лечение. По думите на наблюдаващия прокурор по случая Димитър Пехливанов, са генерирани 5000 направления за хоспитализация в клиниката по ревматология към болницата. Голяма част от вписаните като хоспитализирани обаче или не са посещавали клиниката изобщо, или са били там само за да им се вземе кръв. За период от 3 години са отчетени 24 000 направления в отделението по ревматология при налични само 49 легла. За това време Здравната каса е изплатила на болницата 12 милиона евро по пътеки, като до момента е установено, че близо 3 милиона от тях са получени неправомерно. Част от средствата са се връщали при участниците в схемата под формата на допълнително заплащане. Само по време на полицейската акция в клиниката са открити 15 празни легла, на които по документи е имало лежащо болни. Други пациенти са били изписвани предсрочно. Част от фиктивно лекуваните в последствие получавали и болнични, а на други били издавани и ТЕЛК решения. По време на акцията са открити и множество лекарства с изтекъл срок на годност и неправилно съхранявани медикаменти. Има и съмнения за опорочени клинични изпитвания на лекарства. Заради случая от Пловдив, здравния министър Катя Ивкова разпореди проверки в болници в 28-те области на страната, а целта е да се гарантира качество в здравеопазването, безопасност за пациента и целесъобразно използване на средствата за здраве. С проверките ще бъдат ангажирани Здравното министерство, Изпълнителната агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция Медицински надзор. Избирателя няма да има право да гласува повторно, ако вече е дал гласа си на машина, но тя изкара бяла, непълна или скъсана разписка, както

се случваше на последните няколко вота. Заради промените в изборния кодекс, гласовете вече ще се отчитат на база машинния протокол, което е една от важните промени за предстоящите президентски избори. Така, ако избирателя е приключил успешно гласуването на машина, но при излизането на разписката с нея има някакъв проблем, гласът му ще е записан във флашката на машината и в края на изборния ден съответния глас ще излезе в протокола, обясни говорителя на ЦИК Стоянка Балова. Официалният резултат от гласуването в дадена секция на базата на протокола, който е генериран от машината, но с оглед на прозрачността е решено да има още един протокол, в който секционните избирателни комисии да преброяват контролните разписки, добави тя. Това беше един от въпросите, които представители на ЦИК обсъдиха по време на обучение на районни избирателни комисии. Такива срещи не е имало от 7 години. На членовете на комисията за София област беше обяснена и още една промяна. Вече не те, а секционните комисии ще взимат решението да се премине към гласуване с хартия, ако машината откаже. На случайен принцип тази седмица бяха изтеглени номерата на 10 машини, които ще участват в процеса по удостоверяване и проверка, задължителна стъпка преди всеки вот. Продължава и ремонта на устройствата, една трета от тези в най-лошо състояние вече са поправени. Международният енергиен регулатор ще проведе следващата седмица среща, за да обсъди подробностите за освобождаването на запасите от дизел. В същото време пазарното объркване нараства относно това колко барела Европа и Съединените щати планират да предоставят, за да се справят с недостига и рекордно високите цени. Под натиск от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, групата на 7-те големи икономики G7 се съгласи миналата седмица да освободи 100 милиона барела дизел и суров петрол от стратегическите си аварийни резерви и обеща да се въздържа от ограничения за износ на енергия. Държавите обаче не предоставиха разбивка на обемите суров петрол, дизел и други рафинирани петролни продукти, които ще бъдат освободени, нито казаха кои страни ще участват. Войната срещу Иран предизвика през март най-голямото освобождаване на запаси в историята в размер на 400 милиона барела, което беше координирано от Международния енергиен регулатор.

Премиер Румен Радев заяви след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, че към момента няма доказателства, които да позволяват на българските власти категорично да определят произхода на дроновете, поразили двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По думите му, характера на товара и посоката на движение на плавателните съдове дават основания да се разглежда хипотеза, насочваща към Русия, но тя не може да бъде представена като установен факт без материални доказателства. Премиера обясни, че предстои да бъдат предприети действия за установяване на произхода на използваните безпилотни системи. България ще търси координация с Турция и Румъния, както и подкрепа от партньорите в Съединените щати. Премиера беше попитан и защо не е реагирал на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, според което съвместно с българските служби е било установено, че става въпрос за руска атака. Радев отговори, че информацията, представена пред Консултативния съвет при президента от Министерството на отбраната, военното ръководство и службите за сигурност, не показва да е имало подобна комуникация с украинската страна. На въпрос дали съществува заплаха за България, премиера заяви, че рискове за националната сигурност има заради войната в близост до страната ни и разширяването на нейния географски обхват. По думите му обаче, към този момент няма непосредствена заплаха за националната сигурност. Премиера беше попитан и доколко България е защитена при подобен тип заплахи. В отговора си той даде пример с ресурсите, които Русия и Украина влагат в противодействието на безпилотни летателни апарати, въпреки което атаките продължават. По думите му, България ще продължи да изгражда способности за реакция в рамките на финансовите си възможности и сътрудничеството с Европейския съюз и НАТО. Относно реакцията на страната, тя ще зависи от резултатите от разследването. Ако бъде доказано, че дроновете са руски или украински, България ще предприеме дипломатически действия спрямо съответната страна, ще изпрати нота и ще поиска консултации за това. Собствениците на определени превозни средства ще могат да сключват задължителната застраховка гражданска отговорност за период под една година. Срока обаче няма да може да бъде по-кратък от 30 дни. Промените в Кодекса за застраховането бяха одобрени от парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Новата възможност ще важи за няколко категории превозни средства, сред които мотоциклети, кемпери и къмпинг-ремаркета, бавно движещи се превозни средства и самоходни машини. За автомобили с временна или транзитна регистрация полицата ще може да бъде сключвана за срока, през който регистрацията е валидна. Промяната означава, че застрахователните дружества ще бъдат задължени да предлагат краткосрочна гражданска отговорност за посочените в закона категории. Одобрените на второ четене текстове предвиждат промени в работата на гаранционния фонд. Целта е да бъдат прецизирани механизмите за неговото финансиране и управление и да се гарантират достатъчна ликвидност и платежоспособност на управляваните

него фондове. Една от съществените промени дава възможност на Комисията за финансов надзор сама да взема решение за осигуряване на допълнителни средства при установен недостиг. До сега това е можело да става само по предложение на управителния съвет на гаранционния фонд. Идеята е при необходимост от допълнително финансиране реакцията да бъде по-бърза. Променят се и правилата за вноските, които застрахователните компании правят във фондовете. Законопроектът разграничава по-ясно авансовите от допълнителните вноски и уточнява начина, по който се изчисляват предварителните плащания. Комисията за финансов надзор ще може да определя и различен срок за връщане на надвнесени авансови средства. Предвижда се още гаранционния фонд чрез обезпечителния фонд да може да извършва определени плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, когато лиценза на застраховател бъде отнет. Механизма обхваща обезщетения за причинени вреди, лихви и разноски по застрахователни претенции, както и определени такси. В тези случаи гаранционния фонд ще разполага със срок до 7 дни от получаване на уведомлението, за да извърши съответното плащане. 28,4% от младите хора в България никога не са извършвали физическа активност извън работата, сочат данни на Евростат за миналата година. Изследването очертава отчетлив контраст в здравното поведение на младите европейци. Над 73% от хората на възраст между 16 и 29 години в Европейския съюз са извършвали физическа активност поне веднъж седмично. В същото време 16% от младите европейци никога не са извършвали физическа активност извън работата. Освен България, с едни от най-високите дялове на неактивност се открояват Малта и Португалия. В Гърция, Дания, Финландия и Нидерландия дела на младите, които не извършват физическа активност извън работата, е под 3%. На фона на всичко това, само 4% от младите българи, според данните, са класифицирани като хора с затлъстяване, което е сред най-ниските стойности в Евросъюза и е значително под европейските 7,8%. В същото време, 18% от младите българи ежедневно употребяват тютюн или свързани с него продукти, в сравнение с 14,6% средно за Европейския съюз. България е сред страните с най-висок дял по този показател. Европейската статистика показва и положителна тенденция при алкохола. Дела на младите хора в Европейския съюз, които не са употребявали алкохол през последните 12 месеца, се е увеличил от 34,6% през 2022 година на 38,9% през 2025. В този контекст данните за България очертават противоречива картина. Младото поколение има естествено здравно предимство и по-нисък дял на затлъстяване, но физическата активност остава значително по-слабо разпространена в сравнение с редица европейски общества, заявяват анализаторите от Евростат. Носителя на тази годишната Нобелова награда за мир е Наванетем Нави Пилай. Тя е известна юристка от Южна Африка, от индийски произход. Посветила е живота си на защитата на човешките права. Тя е бивш председател на трибунала за Руанда и върховен комисар по правата на човека на ООН. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел, 10 декември. Имената на номинираните не се оповестяват, но техния брой тази година е бил 287 физически и юридически лица. Преди дни президента на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието. Нобеловата награда за мир миналата година беше присъдена на лидерката на опозицията във Венецуела, Мария Корина Мачадо, заради водената от нея борба за демократичен преход в южноамериканската страна. По-късно при посещение в Съединените щати Мачадо връчи медала си на Тръмп, малко след като американците свалиха от власт тогавашния президент Николас Мадуро. Това обаче беше предимно символичен жест. Нобеловия комитет подчерта, че самата награда не може да бъде прехвърлена.

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова. Според магистратите съществува реална опасност тя да повлияе на свидетелите, ако бъде на свобода. В същото време съда постанови парична гаранция от 10 000 евро за Адриан Белов, който е съпруг на дъщеря й и счетоводител в частния медицински център. В решението си съда определи дейността на медика като престъпна и изключително аморална. Преди това 82-годишен лекар, обвинен по разследването за предполагаемо източване на средства от здравната каса в Пловдив, беше освободен от ареста заради рязко влошаване на здравословното му състояние. Той е с две онкологични заболявания, а мярката му за неотклонение е променена на най-леката подписка. Според прокуратурата, той има основна роля в схемата, съдействал и приемал най-много фиктивни пациенти. Началника на клиниката по ревматология е направила самопризнания пред разследващите. Пред съда тя се извини на цялото лекарско съсловие, но заяви, че фиктивните хоспитализации са проблем на цялото българско здравеопазване. Попова обаче не отговори на въпроса дали е била основния организатор на схемата, която прокуратурата разследва, но поиска да излезе на свобода, за да се грижи за възрастната си майка. Тя също така заяви, че ще напусне постовете си в болницата и в медицинския университет. Въпреки това съда прецени, че Попова трябва да остане в ареста. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемото източване на средства от здравната каса в болницата в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националния осигурителен институт и злоупотреба с ТЕЛК решения. Това обявиха здравния министър Катя Ивкова и вътрешния министър Иван Демерджиев след заседание на Министерския съвет. Причината контрола да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Вътрешният министър даде конкретен пример от проверката в Пловдивската болница. По думите му, при влизането на контролните органи в понеделник е установено, че 15 души, които по документи се водели хоспитализирани, физически не са се намирали в лечебното заведение. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден, заяви Демерджиев. Според него, подобни нерегламентирани практики са прилагани в продължение на години, а финансовите щети от злоупотреби от този тип са огромни. Вътрешният министър подчерта, че проблема не се изчерпва с неправомерното получаване на публични средства. Част от установените практики могат да представляват риск и за самите пациенти. Той посочи като особено тревожни данните за възможно манипулиране на резултати от клинични изследвания и нередности с лекарствени продукти. Междувременно ръководството на болница Свети Георги в Пловдив разпореди вътрешна проверка. Здравната каса също обяви, че ще извърши проверка на дейността на районната здравноосигурителна каса, а резултатите ще бъдат обявени публично, когато са готови. С позиция по случая излязоха и от Българския лекарски съюз. Оттам заявиха, че проверките на лечебните заведения трябва да продължат, но настояха те да бъдат надградени с въвеждането на ефективен превантивен контрол в реално време. Софийската градска прокуратура разпореди проверка заради сигнал за възможни нарушения при поставянето на мантинели на 36-я километър от автомагистрала Хемус. Случай е възложен на Главна дирекция Национална полиция към МВР. Проверката започва след сигнал подаден

получените плащания за съоръженията и техния монтаж. Определения от прокуратурата срок за приключване на проверката е един месец. Парламентарната правна комисия реши да поиска допълнителна информация за кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Целта е преди избора да бъде проверено дали някой от тях фигурира в материали, свързани с казусите Мартин Божанов нотариуса, 8-те джуджета и Красимир Георгиев Красио Черния. Висшия съдебен съвет трябва да направи справка дали имената на кандидатите се срещат в събраните по трите случая материали. Ако бъдат открити данни за някого от тях, до парламентарната комисия трябва да бъдат изпратени документите, които го засягат. Депутатите решиха да поискат и подробна информация за професионалното минало на кандидатите, за настоящите и бившите магистрати, прокурорската и съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, трябва да предоставят кадровите им досиета. Те включват данни за назначения, повишения и командирования, резултати от атестации и евентуални дисциплинарни наказания. От инспектората към съвета ще бъдат поискани резултатите от извършени проверки. Адвокатските колегии също трябва да предоставят данни за евентуални дисциплинарни санкции срещу кандидатите, които упражняват адвокатска професия. Правителството прие постановление за създаване на териториални дирекции на Държавната агенция Национална сигурност. С промените се създават 5 териториални дирекции, чието райони на действие обхващат териториите на няколко области. Целта е оптимизиране на дейността и рационално използване на ресурсите на агенцията. Също така Министерския съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на закона за Държавната агенция Разузнаване. Сред целите на проекта са формулиране на точен и изчерпателен начин, който не създава предпоставки за тясно тълкуване на основните норми на закона, отнасящи се до функциите на агенцията, свързани с придобиване и предоставяне на разузнавателна информация, уреждане в закона на правомощието на председателя да въвежда допълнителни мерки за сигурност за защита на класифицирана информация, която представлява служебна тайна, както и да вземат мерки за защита на оперативния архив и оперативния отчет. През септември председателя на ДАНС Пламен Тончев каза в парламента, че вътрешното преструктуриране в агенцията е в ход и касае премахване на голям брой ръководни функции. Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на наредбата за Националния туристически регистър и тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма. Постановлението се приема заради изискването за задължителна регистрация на доставчиците на атракционни услуги като условие за осъществяване на дейността съгласно закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Допълненията в наредбата за Националния туристически регистър уреждат условията и реда за поддържането и ползването на регистъра на доставчиците на атракционни услуги. Детайлизират се процедурите по вписване на доставчика, извършването на промени в обстоятелствата и заличаване на вписването. С допълненията в тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, е определен размера на таксите, посочени в закона за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, за първоначално вписване и за вписване на промени в обстоятелствата.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Новия старши треньор на ЦСКА Маркос Гиздол беше представен официално пред медиите в залата за пресконференции на новия стадион Българска армия, което е и първото официално събитие на съоръжението. Германският специалист заяви, че още при първите контакти с клуба е усетил нещо специално и е бил впечатлен от голямата му история и амбициите за успехи. Гиздол подчерта, че в ЦСКА целите са свързани единствено с победи и титли, а задачата му е отбора да се развива и да радва привържениците. Той призна, че няма да може да промени всичко за седмица и ще е необходимо време. Новият треньор определи Ралф Рангник като един от своите учители и заяви, че харесва неговия директен и вертикален стил на игра. Гиздол вече е изгледал последните 5 мача на ЦСКА и смята, че отбора разполага с добри футболисти. Германецът заяви още, че ще работи усилено, за да оправдае доверието на феновете, което определи като номер 1 в България. Спортният директор на армейците Валентин Илиев каза, че договора на Гиздол е до края на сезона с опция за удължаване. Илиев разкри и малко повече за новата длъжност на досегашния старши треньор Христо Янев. По думите му, неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран от него. В деня на представенето на Гиздол от клуба съобщиха също, че ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на старта в основната фаза на Лигата на конференциите. Червените опитваха боя на 15 октомври да бъде първия за отбора на новия стадион Българска армия, но все още по съоръжението има довършителни работи и то няма да бъде готово за тази дата. Вероятно, първия матч на ЦСКА на армията ще бъде срещу Лудогорец на 26 октомври, което ще бъде символично, тъй като именно срещу разградчани беше последния матч на ЦСКА на стария стадион Българска армия, преди съоръжението да бъде разрушено. Левски и АЕК Атина получиха общо над 67 000 евро глоби от УЕФА за нарушения по

По време на двата матча между отборите в плейофния кръг на Шампионската лига. Българският шампион е санкциониран с над 22 000 евро за нарушения на привържениците по време на първия двубой на стадион Васил Левски. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и над 6 000 евро за хвърлени предмети. АЕК е глобен с 45 000 евро за нарушения по време на реванша в Атина. Гръцкият клуб ще плати 5 000 евро за неосигуряване на безопасността на делегация на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 евро за използване на лазер и още 2 000 евро за пиротехника. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на изборно общо събрание на централата в София тази седмица. Така той наследява Георги Глушков, който освободи позицията след 3 мандата и 15 години начело на федерацията по баскетбол. Във втория тур на вота Папазов надделя на Турлина Танасов с 93 на 67 гласа от 161 участващи. При първото гласуване на делегатите всички 166 присъстващи дадоха своя вод. Константин Папазов водеше след първия тур с 67 гласа, Орлина Танасов получи 52, Николай Рашков 46, а една бюлетина беше недействителна и така се стигна до балотажа между Папазов и Атанасов. Избрания за президент на Федерацията по баскетбол изрази желание да се превърне в най-добрия президент на централата. Той потвърди амбицията си България да бъде домакин на Европейското първенство през 2033 година. Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста. 35-годишният Димитров се смъква с едно място до 127-то и вече е с актив от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите Challenger в Порто. Втората ракета на България, Пьотър Несторов, прогресира с 3 позиции, записа рекордно класиране и пробив в топ 300, като вече е 298 с актив от 187 точки. Той преодоля квалификациите в Порто, но допусна поражение в първия кръг срещу представителя на домакините Гонсало Маркес. В топ 500 от българите е и Димитър Кузманов, който е номер 367. В ранглистата на двойки Александър Донски си връща рекордната за кариерата 81-ва позиция, след като стана вице-шампион на турнира в Порто, заедно с Филип Печонка от Полша. Водач в класацията поединично остава Яник Синер от Италия с 11 000 точки, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. Лионел Меси официално се оттегли от международния футбол след победата на Аржентина с 3 на 0 над Бенин в контролен матч. Срещата в Буенос Айрес беше наречена последното танго, тъй като Меси изигра последната си среща за националния отбор след 21 години кариера, 2 титли от Копа Америка и Световна купа. Суперзвездата отбеляза гол от Дуспа в 71-та минута и осигури 2 асистенции в 208-я си матч за националния отбор. Това беше неговия 126-ти международен гол, с което Меси подобри собствения си рекорд. В 10-та минута играта беше спряна, за да може целият стадион да аплодира легендарния номер 10, докато футболистите на Бенин се редяха да му стискат ръката. Меси обяви оттеглянето си след загубата на финала на световното първенство от Испания през юли с думите «Времето дойде». Аржентинската футболна асоциация го убеди да изиграе този последен матч като прощален, като над 85 000 билета бяха разпродадени за час и половина. Меси завършва кариерата си като голмайстор и играч с най-много мачове за Аржентина, продължавайки клубната си кариера в Интер Майами. Мегазвездата на португалския и световен футбол Кристиано Роналдо директно потвърди, че не е сложил край на кариерата си в националния тим на Португалия. След скандала, при който той напусна лагера на отбора заради напрежение между него и селекционера Жорже Жезус, се появиха информации, че Роналдо повече няма да играе за Португалия. Длъжен съм достойно да се простя с феновете, от федерацията са готови да предоставят такава възможност. Мога да обещая на всички фенове, най-вече на всички португалци, че ще имаме един или няколко прощални мача, когато за това дойде точното време, коментира Роналдо. И добави, че както винаги стремежа му е да играе и да побеждава с националния тим на Португалия. Това е единствената и чиста истина. А относно последните събития, Роналдо сподели своята версия, като посочи, че старши треньора Жорже Жезус е нарушил обещанието си. 41-годишния футболист напусна състава на Селесао, след като селекционера реши да не го пусне в игра за мача от Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 септември.

Българският национален отбор по футбол постигна първа победа в Лигата на нациите. Селекцията, водена временно от Атанас Рибарски, се наложи над Люксембург с 2 на 0 в среща от четвъртия кръг в група 4 на Лига С, изиграна на Стад Дю Люксембург. Имената си сред голмайсторите записаха Кристиан Балов и Атанас Илиев, които се разписаха за българите през първото полувреме. По този начин лъвовете записаха първа победа в турнира. Освен това, успеха се оказа дебютен за временния селекционер начело на трикольорите. Така българският тим нанесе трета поредна загуба на състава, воден от Джеф Штрасер. В друг матч от групата Исландия завърши наравно 0 на 0 срещу домакина Естония. Двата отбора водят в подреждането и до момента нямат загуба в турнира. Исландците са на първо място с 8 точки, докато Естония е на втора позиция с 6 пункта. България е с 4 точки след първия си успех и е на трета позиция, следвана от Люксембург с 3 точки. Следващия матч на националния ни отбор в надпреварата ще бъде на 13 ноември, когато ще домакинства на Исландия, докато Люксембург ще приеме Естония. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. Документът е входиран в Софийския градски съд на 1 октомври, като в него се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към приходната агенция, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Стефан Ботев идва само броени дни

преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Китай. Според Ботев обаче се забравят стари задължения, с които дълга на централата вече е близо 500 000 евро. Федерацията остана без финансиране от началото на годината, тъй като президента не разписва отчета за миналата година. През декември общото събрание на федерацията избра Асен Златев за нов президент. Той обаче все още не може да бъде вписан в търговския регистър, тъй като делото по жалбата срещу избора му, заведено от страна на Пламен Брато от сливенския клуб Христо Бачваров, продължава. Ако федерацията бъде обявена в несъстоятелност, това ще остави българските щанги без право на държавно финансиране за следващата поне една година, докато бъде сформирана нова федерация. Това пък ще позволи на националите да преминат да се състезават за чужди държави, без за техните права да бъдат заплащани никакви компенсации. Пред Нова телевизия Стефан Ботев заяви, че подаването на иска било негово законово задължение, но това не представлява опасно за българските спортисти преди предстоящото световно първенство. По думите му, процедурата е доста дълга, а при проведени разговори от Министерството на спорта са заявили, че нямат нагласа да отнемат лиценза. Управителният съвет на Българската федерация по волейбол утвърди редица организационни решения и промени в правилата за предстоящия състезателен сезон. Те бяха приети по време на заседание на ръководството на федерацията в Стара Загора. Сред най-съществените новости е увеличаването на разрешените смени от 6 на 8. Промяната е част от тестови правила на Международната федерация по волейбол, които ще бъдат прилагани в състезанията под егидата на Българската федерация по волейбол. Нов критерий ще има и при отсъждането на задържана топка. Той беше приложен за първи път по време на тази годишното издание на Лигата на нациите. За нарушение ще се счита ситуация, при която топката е хваната и хвърлена, променена от атакуващия състезател посока, както и отиграване с продължителен контакт с топката. Разрешено остава класическото кратко пускане с върха на пръстите. Уточнение има и при прехвърлянето на топката към противниковото поле с подаване с две ръце над глава. Подобно отиграване ще бъде позволено, стига топката да не е хваната и хвърлена и да няма продължителен контакт между състезателя и кълбото. Освен промените в правилата, управителният съвет утвърди и организацията на предстоящия сезон. Приети бяха правилата за спортния календар и провеждането на първенствата, националните купи и суперкупите при мъжете, жените и подрастващите. Рекордьора по титли от големия шлем Новак Джокович спечели турнира на твърда настилка ATP 500 в Пекин. На финала поставения под номер 6 сърбин победи в първия сет с 7 на 6 Алекс де Минор, който прекрати участието си в двубоя при резултат 1 на 0 в своя полза във втората част заради травма. Това е седма титла за ветерана в китайската столица и първа за него на това място от 2015 година насам. Сръбският тенисист има общо 102 шампионски трофея на сингъл от ATP, като рекорда е на Джими Конърс 109, а на второ място е Роджер Федерер с 103. 39-годишният Новак Джокович има 34 победи и нито едно поражение на турнира в Пекин. С титлата си в китайската столица сърбина значително увеличи шансовете си за завръщане в финалния турнир на ATP през настоящия сезон. Карлос Алкарас отново триумфира на откритото първенство на Япония в Токио. Номер 3 в ранглистата на ATP победи Иржи Лехечка с 7 на 6, 6 на 4 и успешно защити титлата си на твърдите кортове на турнира от сериите ATP 500. Лехечка оказа сериозна съпротива в финала, но Алкарас показа най-доброто си лице в ключовите моменти и спечели първия си трофей на ниво ATP от февруари, когато триумфира в Доха. С успеха си Алкарас вече има 21 поредни победи на турнири от категория ATP 500, откакто загуби финала в Барселона от Хогер Руне през миналата година. Испанецът е едва третия тенисист, който успява да защити титлата си в Токио. Преди него това са правили двама членове на престижния клуб на бившите номер едно в света – Стефан Едберг, който печели три поредни титли между 1989 и 1991 година, и Пийт Сампрас, триумфирал през 1993 и 1994. Световния номер едно в тениса Яник Синер обяви официално чрез видеосъобщение в социалните мрежи, че приключва с тениса за този сезон. Италианецът обясни, че това се налага заради контузията в дясното коляно. Лекарския му екип е препоръчал специализиран курс на лечение, който изисква пълна почивка и не позволява високоинтензивни тренировки. Медицинските консултации са показали, че операция не е необходима. Италианецът, който не е играл официален матч от триумфа си на Уимбълдън през юли, където
спечели своята пета титла от шлема, ще пропусне остатъка от годината. Това включва

Азиатското турне, предстоящите турнири в зала и най-вече финалите на ATP в Торино през ноември, където той е двукратен действащ шампион в предходните две години. В обращението си тенисиста сподели, че за него Торино носи невероятни емоции, но в този момент трябва да мисли за кариерата си в дългосрочен план и целта му е да се завърне на 100% готов за старта на сезон 2027. Тъй като Синер няма да защитава огромния брой точки от края на миналата година, той вероятно ще загуби първото място в световната ранглиста, като Александър Зверев вече има сериозни шансове да завърши годината като номер едно в света.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници,

0: учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Magic Start.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Дуває Magic.
1: Окръжният съд в Пловдив решава днес дали да приеме искането на прокуратурата за задържане под стража на 14-годишното момче, което беше арестувано за убийството на майка му. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението е за убийството на родител по член 116 от наказателния кодекс. При доказване на вина закона предвижда за непълнолетни лишаване от свобода до 10 години. Преди два дни 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в кооперация в район Северен. Престъплението е било извършено с остър предмет, а младежа сам се обадил на телефон 112. Мотива е свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджер е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, тъй като е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп отново заяви, че руският му колега Владимир Путин иска мирно споразумение, а украинския Володимир Зеленски не. По-рано вчера Тръмп отправи остри критики по адрес на Зеленски, когато разкритикува, че не желаял сделка и каза, че е време Украина да си избере нов президент. Той направи тези коментари след телефонен разговор с Путин ден по-рано, при който двамата се споразумяха Русия да доставят дизел на американския и световния пазар. Според Тръмп, това ще намали цените значително, което се повишиха след като Съединените щати и Израел започнаха война с Иран, довела до блокиране на важния за доставките на горива Румунски проток. Тръмп заяви, че Путин много искал да се стигне до сделка за прекратяване на войната в Украина, докато Зеленски по някаква причина не искал. Вчера украинският президент заяви, че подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Най-малко 12 души бяха убити, а над 300 ранени на летището на Рияд при обстрел вчера. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последният убит е палестинец. Някои от пострадалите са в критично състояние, нанесени са и много материални щети. Летището на саудитската столица остава затворено. Хусите поеха отговорност за атаката, която представлява сериозна ескалация на конфликта. Съединените щати и ООН осъдиха атаката срещу летището в Рияд. Навършва се една година от влизане в сила на примирието в ивицата Газа. Интензивността на бомбардировките е намаляла, но израелската армия, която понастоящем контролира над 60% от опустошената палестинска територия, продължава да нанася удари. По данни на ООН, към средата на годината 82% от оцелелите сгради в Газа са били повредени или разрушени. Много жители продължават да живеят в палатки и импровизирани убежища, където пренаселеността и лошата хигиена водят до разпространение на болявания. Израел контролира всички входни пунктове към територията и продължава да допуска само ограничени количества хуманитарна помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса. Тази сутрин интензивен трафик има на границата ни с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево, на изход за товарни автомобили, съобщиха от гранична полиция. Днес продължава Софийския маратон и отново ще има затворени улици и булеварди. До 15 часа и 30 минути е забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до квартал Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. Magic, magic, magic

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra. Magic Start.

музиката, която обичаш. Стой. Лока.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
0: Magic Start.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на

електро у нас. Индексът на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица и достига 2,34 пункта, показва анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозно при зеленчуците поскъпват доматите с близо 17% до 1 евро и 86 цента за килограм. Зелените чушки на едро с 15% нагоре, а червените с над 3%. При плодовете ябълките поскъпват с над 6%, докато гроздето, лимоните и бананите поевтиняват. Повишение има при ориза, захарта и олиото. По-скъпи са също киселото и прясното мляко, както и замразеното пилешко месо. Значително поевтинява брашното тип 500 с над 10%. Спад се отчита и при кравето масло. Британската организация за морски търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на борда на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив и е предизвикал пожар. Няма пострадали хора. От своя страна въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващ под панамски флаг съд. В резултат, задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на Вашингтон. Броя на плавателните съдове, преминаващи през жизнено важния проток, спадна до най-низкото си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран през февруари. Преди войната през Ормузкия проток преминаваше 1/5 от петрола, потребяван в световен мащаб. 4 души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като урагана Исая порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. 2 души са загинали в Алабама, а други 2 са загубили живота си във Флорида. Над 500 000 души са без електричество в няколко щата, според изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Урагана Исая достигна Флорида в петък с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до категория на циклон, но въпреки това бурята изкорени дървета и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исаяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора. Междувременно урагана Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна 4-та категория. Очаква се бурята да порази страната до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, се очаква да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса. Извършва се ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 километър на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението над река Върбица е двупосочно в една лента. Трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности при 373-я километър ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363 км на първокласния път в района на село Птичар. Срока за завършване на ремонтните дейности е 3 декември.

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: С медийната подкрепа на Magic FM.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжният съд в Пловдив решава днес дали да приеме искането на прокуратурата за задържане под стража на 14-годишното момче, което беше арестувано за убийството на майка му. Заседанието ще се проведе при закрити врата. Обвинението е за убийството на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на вина закона предвижда за непълнолетни лишаване от свобода до 10 години. Преди два дни 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в кооперация в район Северен. Престъплението е било извършено с остър предмет, а младежа сам се е обадил на телефон 112. Мотива е свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджер е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, тъй като е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп отново заяви, че руският му колега

0: Владимир Путин иска мирно споразумение, а украинския Володимир Зеленски не. По-рано вчера Тръмп отправи остри критики по адрес на Зеленски, когато разкритикува, че не желаял сделка и каза, че е време Украина да си избере нов президент. Той направи тези коментари след телефонен разговор с Путин ден по-рано, при който двамата се споразумяха Русия да доставя дизел на американския и световния пазар. Според Тръмп това ще намали цените значително, които се повишиха след като Съединените щати и Израел започнаха война с Иран, довела до блокиране на важния за доставките на горива Румунски проток. Тръмп заяви, че Путин много искал да се стигне до сделка за прекратяване на войната в Украина, докато Зеленски по някаква причина не искал. Вчера украинският президент заяви, че подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Най-малко 12 души бяха убити, а над 300 ранени на летището на Рияд при обстрел вчера. Жертвите са 4 саудитци, 2 души от Бангладеш и по един от Съединените щати, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последният убит е палестинец. Някои от пострадалите са в критично състояние, нанесени са и много материални щети. Летището на саудитската столица остава затворено. Хусите поеха отговорност за атаката, която представлява сериозна ескалация на конфликта. Съединените щати и ООН осъдиха атаката срещу летището в Рияд. Навършва се 1 година от влизане в сила на примирието в ивицата Газа. Интензивността на бомбардировките е намаляла, но израелската армия, която понастоящем контролира над 60% от опустошената палестинска територия, продължава да нанася удари. По данни на ООН, към средата на годината 82% от оцелелите сгради в Газа са били повредени или разрушени. Много жители продължават да живеят в палатки и импровизирани убежища, където пренаселеността и лошата хигиена водят до разпространение на заболявания. Израел контролира всички входни пунктове към територията и продължава да допуска само ограничени количества хуманитарна помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Странджа. Странджанската горска пътека се намира на около 200 метра от водопад до Козак, край село Стоилово. Теренът е лесно проходим, а преходът е около 2,5 часа. След като достигнете Било на Босненското плато, ще се насладите на прекрасна гледка. В долината на река Мечидол е построен въжен тролей, наречен за смелите от групата, а крайната точка е местността Кукулят. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя пътешествието ни води забележителности в Странджа. Екомаршрутът Пътят на ясния месец свързва селата Брашлян и Стоилово. Маршрутът е дълъг 11 км, а преходът е предимно лесен. Екопътеката върви по пътя, по който са минали странджанските воеводи, участвали в Илинденско-Преображенското въстание. А името на пътеката идва от химна на Странджа. Ясен месец вече изгрява. Сега отново изгрява музиката по Magic, след което продължава нашето пътешествие.
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS

0: с Русиньол.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Уикенд с Елена Бозова.

тази неделя пътешествието ни води и чудните забележителности в Странджа. Марина река се намира в природен парк Странджа. Едноименната екопътека е в близост до реката. До там може да се стигне и с кола. Екопътеката води началото си от пътя Царево-Малко Търново на около 12 км от Царево. Около 50 минути са необходими за обхождане в едната посока. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в Странджа. Манастир Боже име, или както местните го наричат Боже име, се намира в Странджа в района на Малко Търново. Построен е през 1915 година върху основите на стар манастир. Това всъщност представлява малко параклище, но странджанци казват на параклисите манастири. Има пейки и масички за отдих. Местното население празнува тук Спасов ден. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните красоти в Странджа планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото

0: приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: Уикенд. Селена Бозова.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро у нас. Индексът на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица и достига 2,34 пункта, показва анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-сериозно при зеленчуците поскъпват доматите с близо 17% до 1 евро и 86 цента за килограм. Зелените чушки на едро с 15% нагоре, а червените с над 3%. При плодовете ябълките поскъпват с над 6%, докато гроздето, лимоните и бананите поевтиняват. Повишение има при ориза, захарта и олиото. По-скъпи са също киселото и прясното мляко, както и замразеното пилешко месо. Значително поевтинява брашното тип 500 с над 10%. Спад се отчита и при кравето масло. Британската организация за морски търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на борда на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив и е предизвикал пожар. Няма пострадали хора. От своя страна въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващ под панамски флаг съд. В резултат задвижението

Съществуващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на Вашингтон. Броя на плавателните съдове, преминаващи през жизнено важния проток, спадна до най-низкото си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран през февруари. Преди войната през Ормузкия проток преминаваше една пета от петрол, потребяван в световен мащаб. Четирима души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като урагана Исая порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. Двама души са загинали в Алабама, а други двама са загубили живота си във Флорида. Над половин милион души са без електричество в няколко щата, според изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Урагана Исая достигна Флорида в петък с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до категория на циклон, но въпреки това бурята изкорени дървета и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исаяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора. Междувременно урагана Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна четвърта категория. Очаква се бурята да порази страната до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, се очаква да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще е предимно слънчево, но след обед облачността и там ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от югоизток. В следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра от стъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: приложение Radio On за iOS и Android.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 14-годишното момче, обвинено за убийството на 45-годишната си майка. Мотивите на магистратите са, че тинейджера може да се укрие, а наблюдаващия прокурор заяви, че деянието е било замислено и не е било извършено под афект. Мярката беше гледана при закрити врата. Момчето беше задържано в петък, а от полицията съобщиха, че то само е подало сигнал на телефон 112 след инцидента и е съдействало на разследващите. Полицията разследва инцидент в русенското село Тетово, при който е починал 33-годишен мъж, съобщи регионалния говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. След полунощ на телефон 112 е постъпил сигнал за сбиване между много хора в центъра на селото, където имало празник. По първоначални данни конфликта възникнал след битов спор. Веднага на мястото са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. При пристигането им било установено, че един от участниците в сбиването е починал. Арестувани са двама мъже на 23 и на 26 години и се изяснява тяхната съпричастност към инцидента. Разпитани са свидетели, извършени са огледи и действията по събиране и проверка на доказателства продължават. Наценки до 150% на някои хранителни продукти и сериозни разлики между доставните и продажните цени са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и наценките при кашкавала достигат 99%, при сирането 95%, а при маслото 125%. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят по-ефективна защита на потребителите и българските производители. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени през следващата седмица. КЗП проверява и за необосновано поскъпване на горивата. Проверени са 200 бензиностанции, като в 48 случая има съмнения за необосновано повишаване на цените. Манолова обяви още, че ще сезира Комисията за защита на конкуренцията заради

таксите при електронните ваучери за храна и разходите за амбалаж, които според нея допълнително оскъпяват някои стоки. След месеци на рекордни горещини и суша, големи райони в Южна Италия са под вода. Засегнати са остров Сицилия и областите Калабрия, Пулия и Кампания. Стихията отнесе коли, разруши пътища и наводни къщи. Властите призоваха жителите да избягват пътувания. В някои селища са затворени парковете и общинските зони, за да се избегнат инциденти. Сицилианският град Марсала продължава да се възстановява след преминаването на два смерча в петък. Състоянието на двама от пострадалите става тежко. Ведомственият котарак в канцеларията на британските премиери Лари е претърпял операция, но вече е добре. Лари е бил опериран, за да му бъде отстранена киста. Той вече се е прибрал от дома и отново обикаля около канцеларията на премиера и се е посветил на основната си задача да лови мишки. Лари е на 19 години. Тази година се навършиха 15 години, откакто той живее на Даунинг Стрит 10, където през този период се смениха редица премиери – Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак, Кир Стармър, а сега на власт е Анди Бърнам. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи на места временно интензивни изгръмотевици. Над източната половина от страната след обед облачността също ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от юго-исток, а в следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Днес все още ще бъде топло с температури в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса.

Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен

0: Кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: С медийната подкрепа на Magic FM.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Заплахи срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев са отправени в последната вълна от имейли с бомбени заплахи до стотици български институции. Това съобщи пред Нова телевизия директора на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП, старши комисар Владимир Димитров. По думите му съобщенията съдържат заплаха, че министъра ще бъде наранен. Разследващите работят по няколко версии, като за сега няма категорични данни дали зад атаките стои един или повече извършители. Сред получателите на заплашителните имейли са училища, детски градини и летища. Според ГДБОП, основната цел е да се създадат хаос и недоверие към институциите. Изпращачите използват компрометирани компютри и сървъри, както и средства за анонимизиране, което затруднява установяването им. От ГДБОП призоваха институциите да подават своевременно сигнали до полицията и да не подценяват заплахите, но също и да избягват създаването на излишна паника. Разследването продължава с съдействието на международни партньори. Към момента няма тенденция за засилени кибератаки срещу държавни институции, свързани с предстоящите президентски избори, каза още Димитров. Лауреатите на национални или международни олимпиади или състезания, носителите на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, ще кандидатстват в държавните висши училища с оценка според отличията получени и в 11-ти, а не само в 12-ти клас. Изменението е предвидено в наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища у нас, прието с постановление на Министерския съвет. До сега наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат-студентите при балообразуването и класирането, единствено ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от 12-ти клас. След редакцията, текстът в наредбата се синхронизира с този в закона за висшето образование. На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата. Според нова оценка на глобалните рискове от престижното медицинско списание Lancet, човечеството може да изчезне до 2100-ната година в резултат на злонамерено използване на изкуствен интелект или ядрен конфликт. Тези заплахи са начело в списък от 17 основни опасности за човешкото здраве през следващите 75 години, който включва още съкращаване на разходите за помощ от страна на богатите държави, климатичната криза и недохранването при децата. Експертите от изданието посочват, че всички тези заплахи са

им свързани трябва да се разглеждат комплексно, но подчертават, че съществуват реалистични начини за действие срещу всяка от тях. Решенията, взети от лидерите днес, ще определят здравето и благосъстоянието на следващото поколение, казват изследователите. В доклада се отбелязва, че макар вероятността за тези събития да остава ниска, те имат потенциала да унищожат човечеството. Ядреният конфликт чрез изхвърляне на достатъчно частици в горните слоеве на атмосферата, които да блокират слънчевата светлина и да предизвикат глад, или чрез биологични оръжия, създадени с помощта на изкуствен интелект. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и сгръмотевици. Над източната половина от страната след обед облачността също ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от юго-исток, а в следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Днес все още ще бъде топло с температури в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса.

0: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Русиньол.
1: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Половината машини за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани. Това съобщи изпълнителният директор на Сияла Норма. Около 3000 са с подменени батерии, принтери и други части. Очаква се другата седмица всички 12 800 устройства да са готови, като до вота остават 14 дни. Този път той ще бъде по нови правила. В секциите с повече от 300 избиратели гласуването ще е само с машина. Това наложи за първи път всички устройства да преминат през профилактика и ремонт, като според фирмата изпълнител тези дейности ще приключат до края на следващата седмица. Ремонта на една машина струва около 150 евро. Държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина. Полската полиция е получила информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, съобщи говорителка на Министерството на вътрешните работи. Изявлението беше направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При едно от нападенията беше убита служителка в училище. Според говорителката предстои среща на полския вътрешен министър с шефа на специалните служби, на която ще бъде обсъдена информацията за заплахи за премиера и министъра на отбраната и мерките за сигурност. Йеменските бунтовници хути предупредиха авиокомпании, летищни служители и пътници да не използват летищата в Саудитска Арабия. Те атакуваха международното летище Крал Халид в Рияд вчера, като при ударите бяха убити 12 души и над 300 бяха ранени. Хутите заявиха, че Саудитска Арабия носи отговорност за неуспешните прехващания на ракети, изстреляни срещу Рияд. Съединените щати, Великобритания, европейски лидери, Пакистан, Ирак и ООН осъдиха атаката. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Той каза още, че ще реши много скоро дали Вашингтон ще се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова подкрепените от Иран хути да прекратят нападенията срещу цивилни. Училищата в Рияд преминаха на дистанционно обучение след

атаката. Внезапно наводнение в планинските райони на централен Непал помете десетки къщи и разруши инфраструктурни обекти, мостове и водноелектрическа централа. Причина за наводнението е свлачище, което е довело до внезапно повишаване на нивото на водата на река Бухди Гандаки, заяви говорител на полицията. Към момента няма информация за загинали и пострадали според властите, но местни медии съобщават, че най-малко петима души са в неизвестност. Няколко блокирани семейства са били евакуирани от най-застрашените зони по въздух. Стотици хора, живеещи по течението на реката, също са преместени на безопасно място. Националната агенция за бедствията обяви най-високата степен на тревога в някои селища край реката. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Облачността над Западна България ще се увеличи и след обяд ще има валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната след обед облачността също ще започне да се увеличава. Вятъра ще е доумерен в източните райони, временно силен от юго-исток, а в следобедните часове в западните райони ще се ориентира от северо-запад. Днес все още ще бъде топло с температури в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса, за София около 21 градуса.

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland карта екстра.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Съда в Пловдив остави в ареста осмокласника, обвинен за убийството на майка си. 14-годишното момче само е подало сигнал на 112 за нападението с нож. Няма информация за предишни агресивни прояви. Съдебното заседание се проведе при закрити врата заради възрастта на обвиняемия. Според прокуратурата, момчето е обмисляло убийството на майка си, а не е действало в момент на силен гняв. Това обаче те първо ще се изяснява в хода на разследването. Съда е преценил, че има достатъчно доказателства срещу 14-годишния ученик, както и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Наблюдаващия прокурор Гинка Лазарова не пожела да разкрие подробности за отношенията между майката и сина, но призова родителите да разговарят повече с децата си. Засилват контрола в парк Розариум и пешеходните зони в Казанлък чрез съвместни проверки на Общинския инспекторат и районното управление на МВР. Целта е да се ограничат нарушенията при управлението на електрически тротинетки и велосипеди и да се гарантира безопасността на хората. Повод за предложението е проверка от 1 октомври, при която общински служители установили двама младежи, които се движели с висока скорост с електрически тротинетки в парка. При опит да бъдат спрени, те не се подчинили на разпорежданията на контролните органи и на охраната, а отправили обиди и неприлични жестове към тях. По време на проверката били предупредени и трима велосипедисти, които се движели извън обозначената велоалея. Европейската статистическа агенция Евростат отчете рязко покачване на инфлацията в Гърция през септември на 5% от 3,8% през август. Според експерти, въпреки наложените ограничения на търговската печалба за горива и хранителни стоки, това не е повлияло на цените. За една година цената на тока се е покачила с 15%, природния газ с 56%, а нафтата за отопление с 54%. Дори сравненията от август и септември показват рязко поскъпване на горивата. Средната цена на бензина е над 2 евро и 20 цента в континенталната част на Гърция и над 2,50 по островите. Поскъпването на хранителните стоки е по-умерено в сравнение с това при горивата. Правителството увеличи държавната субсидия за литър дизел на 20 цента. До дни ще бъдат обявени и новите намалени цени на горивото за отопление. За хранителните стоки е в сила намалена ставка на ДДС на 13%, което оказва съвсем слабо въздействие върху крайната цена. Опозицията в парламента продължава да настоява за временно премахване на акцизите върху горивата. Папа Лъв 14 заяви, че в следващите дни ще се подложи на белодробна интервенция. Той съобщи това след традиционната си неделна молитва. Папата каза, че лекари са му открили възълче в ранен стадий в белия дроб и са му препоръчали операция. Лъв 14 е на 71 години. Той беше избран за папа миналата година от конклава след кончината на папа Франциск, който имаше редица здравословни проблеми, включително белодробни. Папа Лъв 14 е в добра физическа форма и досега не беше известно да има здравословни проблеми. Той вече предприе и няколко продължителни задгранични пътувания и има планирана визита в Уругвай, Аржентина и Перу през ноември. За сега не е ясно дали операцията ще попречи на това пътуване. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахува студен въздух. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 градуса, само в източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10,

0: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн, а когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава в понеделник. В дневния ред са включени три проекта за нормативни промени, съобщиха от правителствената информационна служба. Първата точка е проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. Той е внесен от министъра на труда и социалната политика. Тристранният съвет ще обсъди и промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата, също предложени от социалния министър. В дневния ред е включен и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от депутати от Възраждане. Наценки до 150% на някои хранителни продукти и сериозни разлики между доставните и продажните цени са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и наценките при кашкавала достигат 99%, при сиренето 95%, а при маслото 125%. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят на Комисията по-ефективна защита на потребителите и българските производители. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени през следващата седмица. КЗП проверява и за необосновано поскъпване на горивата. Проверени са 200 бензиностанции, като в 48 случая има съмнения за необосновано повишаване на цените. Манолова обяви още, че ще сезира Комисията за защита на конкуренцията заради таксите при електронните ваучери за храна и разходите за амбалаж, които според нея допълнително оскъпяват някои стоки. Украйна няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва престане с атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от украински медии. По думите му, всяка мярка за деескалация трябва да бъде реципрочна и да бъде обвързана с конкретни гаранции. Той припомни и за последните руски атаки срещу Украйна в Запорожие, Харков и Славянск, при които бяха поразени граждански цели и бяха убити над 20 цивилни, включително деца. По думите на Зеленски, само тази седмица общо руските сили са изстреляли около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различни видове и над 1640 ударни дрона. Украинският президент подчерта, че реалната причина за войната в Украйна, която е и война насред Европа, е Русия и никой друг. Вчера президента на Съединените щати Доналд Тръмп го призова да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната. Тръмп освен това заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер, който да сключи сделка за прекратяване на бойните действия. Изказването му дойде след разговор с руския лидер Владимир Путин, по време на който двамата постигнаха споразумение за доставки на руски дизел към американския и световния пазар. На фона на наближаващите междинни избори в Съединените щати, Тръмп каза, че договорката ще намали цените, които се повишиха след началото на войната срещу Иран. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахува студен въздух. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18 градуса, само в източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10, а максималната около 13 градуса.

0: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.

0: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Русиньол.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: С медийната подкрепа на Magic FM.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Вьетнамско чудо от Дансон.
2: Вьетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.